برخین افشی هست شما شمال کرگی داد تو میار احاد به هاد لا آباشتا مارا بوم استخ هشم کولم بخ ما سیسا مالا هارسکین یا نخا برخین افشی